no obi yo. Bronya brand ye nyine brand to mamre. Ede ye no obi yo, siake. Ede ye ben obi ye. Bronya brand ye nyina we nkukwe. Ede ye no obi yo, siake.

Edien obi yo. Bronya brand ye nyine friend to mamre. Edien obi yo, siake. Edie ben obi ye. Bronya brand ye nyina we nkukwe. Edien obi yo, siake.